0: श्रोते हो, या गीताबरोबर गीतबहार हा कार्यक्रम आता समाप्त होत आहे. थोड्याच वेळात आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून संस्कृत बातम्या.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः. आदौ मुख्य वार्ताः. पश्चिमबंगस्य विधानसभानिर्वाचने भाजपेति दलं प्रबलजनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति. अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति. तृणमूलपक्षः त्रयोदश स्थानानि जित्वा त्रिसप्ततिस्थानेषु च अग्रे अस्ति. असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यतीति निश्चितम्. तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रितः राजनेत्रीरूपेण परिवर्तितः विजयस्य टीवीके इति दलं बृहत्तमदलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति. अपि च केरलराज्ये काङ्ग्रेसपक्षस्य नेतृत्वे UDF इति दलसमूहः LDF इत्यस्य स्थाने स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं प्रस्थितः. NDA दलसमूहश्च पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशे प्रशासनाधिकारं धारयितुं प्रस्थितोऽस्ति. अथ वार्ताः विस्तरेण. चतुर्णां राज्यानां विधानसभानिर्वाचनस्य साम्प्रतिकगणनानुसारं पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपेति दलं आश्चर्यजनकतया आधिक्यं प्राप्नोत्. तमिलनाडुराज्ये नूतनतया प्रविष्टम् अभिनेतुः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलम् अग्रे अस्ति. विपक्षीभूतम् AIADMK इति दलं द्वितीयस्थाने अस्ति. राज्यस्य साम्प्रतिक शासकदलं DMK इति दलञ्च तृतीयस्थाने अस्ति. केरले सर्वेषां चत्वारिंशदधिकैकशत विधानसभाक्षेत्राणां परिणामानि प्रवृत्तयश्च उपलभ्यन्ते. यत्र कांग्रेसदलस्य नेतृत्वे युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इति दलसमूहः सत्ताधारी वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट दलसमूहस्य पराजयात्मिकाः प्रवृत्तयः सन्ति आगम्यमानाः. कांग्रेसदलं पञ्चपञ्चाशत् स्थानानि जित्वा अष्टस्थानेषु च अग्रे अस्ति. कांग्रेसदलस्य मित्रपक्षभूतं IUML इति दलं पञ्चादश स्थानानि जित्वा सप्तस्थानेषु च अग्रे अस्ति. सत्ताधारी CPM इति दलं द्वाविंशति स्थानानि जित्वा चतुर्स्थानेषु अग्रे अस्ति. सहयोगिदलं CPI दलं सप्तस्थानानि जित्वा एकस्थाने अग्रे अस्ति. केरल कांग्रेस दलं षड् स्थानानि जित्वा एकस्थाने एव अग्रे अस्ति. पश्चिमबंगालराज्यस्य 93,200 विधानसभासनेषु आहत्य 61 निर्वाचनक्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः. भाजपेति दलं 48 आसनानि प्राप्नोत्. तृणमूल कांग्रेस दलञ्च 13 स्थानानि अजयत्. ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं पञ्जीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्र पॉल, भातरक्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति. TMC इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवांगोला क्षेत्रात् विजयी अभवत्. अधुना पर्यन्तम् उपलभ्यमानानां 32,200 आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपा दलं 53,100 तृणमूल कांग्रेस दलं 73 स्थानेषु, CPM दलं एकस्थाने, कांग्रेस द्वे, अन्ये च त्रिषु आसनेषु अग्रे सन्ति. मुख्यमंत्री अथ TMC नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुर क्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वंदिनः सुवेंदु अधिकारी इत्यतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति. अथ च सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम क्षेत्रे अग्रे अस्ति. आम जनता उन्नयन दलस्य AJUP इत्यस्य प्रमुखः हुमायूं कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति. प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता

विजयः तमिळगा वेत्रि कजगम इति दल माध्यमेन तमिलनाडु राज्यस्य विधानसभा निर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तम दलत्वेन च तस्य दलं अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलं च राज्यस्य चतुस्त्रिंशदधिक द्विशत निर्वाचन क्षेत्रेषु सप्ताधिकैक शत स्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोर सुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु निर्दिष्ट गणना केन्द्रेषु मतगणना प्रचलति। राज्ये तीव्र त्रिकोणीय संघर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविण मुनेत्र कड़गम डीएमके इति दलं एकोनपञ्चाशत् आसनेषु अग्रे अस्ति। नव आसनानि च तेन विजितानि। तस्य प्रतिद्वंद्वी अखिल भारतीय अण्णा द्रविण मुनेत्र कड़गम दलेन द्विपञ्चाशत् आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। पीएमके इति दलं पञ्च स्थानेषु अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं चतुर्षु स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपा इति दलं द्वयोः स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्ये च अष्ट स्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिक दलाः दलानि सन्ति। असम राज्य सत्ताधारी भाजपा पक्षः असम राज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारं अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य षड्विंशत्यधिकैकशत विधानसभा स्थानेषु एकोनचत्वारिंशत् निर्वाचन क्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलं एकत्रिंशत् स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन द्वि स्थाने प्राप्ते। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च पञ्च स्थानानि प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन एकं स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां सप्तत्यधिक अशीति आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं पञ्चाशत् स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी षड् स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पञ्च स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च एकविंशति स्थानेषु, एआईयूडीएफ इति दलं एक स्थाने, राज्योर दल इति द्वि स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये चत्वारिंशदधिकैकशत आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेस दलं पञ्च स्थानानि जित्वा सप्तपञ्चाशत् निर्वाचन क्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं सीपीएम इति दलं चत्वारि स्थानानि जित्वा त्रयोविंशति स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं सीपीआई इति दलं नव स्थानेषु अग्रे अस्ति। आरएसपी इति दलं त्रि स्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं सप्त स्थानेषु, भाजपा इति दलं द्वि स्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य अपि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु त्रयोदश परिणामेषु सत्ताधारी एआईएनआरसी इति दलं षड् स्थानानि जित्वा चतुर्स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलं एकं स्थानं जित्वा षड् स्थानेषु अग्रे अस्ति। डीएमके इति दलं एकं स्थानं जित्वा त्रिषु स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपा इति दलं द्वि स्थानयोः अग्रे अस्ति। एआईएडीएमके इति दलं एक स्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः पक्षत्वेन द्वि स्थानयोः अर्जिते स्तः एकस्थाने च अग्रे अस्ति। पञ्चराज्येषु सप्त निर्वाचन क्षेत्राणाम् उपविधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्। महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः एकस्मिन् स्थाने च अग्रे अस्ति। कर्णाटके कांग्रेस दलं द्वि निर्वाचन क्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं एनसीपी इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचन क्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति। अद्य सायंकाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति। चतुर्षु राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तृन् साक्षात् सम्बोधयिष्यति। ईरान देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्र सेना मुख्यतया यूएस सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायान मार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति।